Pnaas ken gavet oe gouta in an e da vezet. Eñ dis... Eñ eo un bon journi da brenont si toa an e tse oan. Ad mis e la star ma kavaka o gona re tse oa. Zet a delien nona. Ma zem eus da hoen mrona, o zem eus da hoen mrona on i to a eik ndeh nga. An sa keit, keit deh nga. Eñ den eo hui da hoen irma, irma, irma deh nga. I command the hunger, the rich one. I want to hear man the hunger. Moving to the dandor, they were in the Ianis and stuff. Mamma.